muža, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili gravuša, svaku ženu volim ja.

raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju kuću.

Neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezda.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

Evo, bilo je to sve nekako vezano za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za naše drage zmajeve. Evo, daćemo sve od sebe, bodriti ih kao i do sada i nadam se, evo, pobjedi i ovoga puta. Kažem

0: sa svojim najmilijima.
1: Tako
0: Šta
1: je,
0: Husein,
1: čestitam ja
0: šta
1: njima
0: se
1: i želim
0: Husein?
1: im najbolje, želim im pobjedu. I ako ne pobjede, nema veze, oni su naš
0: Tako, oni su
1: pobjednici.
0: pobjednici, tako je Remza. Tako je,
1: Svaka čast.
0: tako je, svaka im čast, stvarno.
1: Nemam šta da kažem.
0: Ona
1: Sve.
0: noć, evo sad ova zadnja utakmica je zaista bilo, znači to je omladina, to je svirka, to je, ja sam
1: Pa
0: okre
1: sve sam
0: kose.
1: ja to gledala, sve,
0: Eto, ma
1: sve.
0: sve to, pa vjerujem, vjerujem,
1: Predivno,
0: bilo je
1: predivno
0: dosta.
1: kako se raduju.
0: Jeste,
1: A nima
0: jeste,
1: riječi za to
0: jeste,
1: i ništa.
0: jeste, jeste.
1: Nek su sretni i želim im sreću
0: Jeste.
1: i
0: Jeste,
1: zdravlje
0: svu
1: i
0: sreću,
1: ništa
0: stvarno,
1: drugo.
0: stvarno. Imaju publiku, ja mislim da se upravo trebaju boriti iz tog razloga. Kakvu imaju,
1: Ima.
0: kakve imaju navijače. Eto.
1: Tačno. Kod nas sjedili neki Španci i gledamo televiziju kad su vidjeli ono prikaziva non stop. Pa se čude. Koja je to radost? Koja je to? Šta je to? Kaže. Pa to je to Bosna, rekao.
0: Bosna to je, Bosna to je.
1: Ovo je rekao Bosna.
0: Tako je, tako je. Tako je,
1: Boga mi,
0: Remza,
1: eto.
0: zaista to je Bosna i nekako smo je još više sad zavoljeli kroz ove sve utakmice. Upravo gledajući te naše ljude koji su vani, koliko zapravo vole svoju Bosnu i Hercegovinu, koliko evo šalju te neke poruke, lijepe poruke, zaista lijepe poruke.
1: Elma, ko nije vani bio i ko je vani, ko
0: Tako je,
1: nije, on
0: tako.
1: ne razumije ništa. Nema, mislim, razumije
0: Znam,
1: on
0: vani ljudi više to
1: sve,
0: cijene,
1: ali ko
0: jest.
1: je da, ko nije
0: Jest.
1: bio i tuđoj zemlji,
0: Tako je.
1: tuđa zemlja, davno su rekli tuga golema,
0: Jest.
1: ali eto, mora se živjeti
0: Tako
1: da...
0: je, tako je, Remzo, tako je, tako je.
1: To svak sad razumi zašto mi živimo ovde, zašto nismo tamo, nismo se ovde zakučili, djeca zaposlita,
0: Jest.
1: pokupovalo sebi krove nad glavom
0: Jest,
1: i
0: tako je.
1: kućeš,
0: Jest, tako je.
1: sjedi, gdje si tu spat.
0: Tako je, tako je, Remzo, opet djeca su tu i većina ljudi
1: Hvala
0: tako,
1: Bogu, niko
0: tako je.
1: ne pati ni za što, samo pati za svojom tom rodnom grudom i to je to.
0: Ali evo, nađe se Remzo način, sad nije daleko ni Amerika, ni Australija.
1: Ma nije, vala, sad je Amerika bliža nego
0: tako je, ljudi jako,
1: za vratom.
0: Ma tako je, češće dođu iz Amerike i Australije nego, evo, iz ovih, kažem,
1: yes.
0: gradova. I, mislim, to je sad najmanji
1: Dobro,
0: problem.
1: Jesi ti dobro, jel
0: dobro
1: dobro
0: je,
1: tvoja
0: dobro,
1: familija?
0: sve Remzo, hvala Bog, sve
1: Hvala.
0: dobro, radimo. Evo, malo su vrućine, ali dobro, Bože moj.
1: Pozdrav
0: Bože.
1: za te, pozdrav za Dušcu, pozdrav za Adu, pozdrav za sve.
0: Hvala
1: Ko
0: puno.
1: Kogod sluša, pozdrav za njega, da je živ i zdrav.
0: Hvala puno,
1: S nama
0: Remzo.
1: Skupa i želim vam sve najbolje.
0: Imaš li,
1: Remzo,
0: za neku muzičku ili ćemo mi staviti možda Enesa Begovića, Bosanac?
1: Pa stavi koju god hoćeš.
0: Evo.
1: Evo, puno
0: može,
1: vam hvala.
0: Može i
1: Bosanac.
0: Hvala Remzo puno tebi na izdvojenom vremenu. Pozdravi svog Huseina, svoju djecu. Evo, nadam se da ćeš uvijek biti uz nas, pratiti nas. Svakako šaljemo poruke.
1: Dok sam živa.
0: Svaka čast. Svaka
1: i dok imam pamet u glavi.
0: Svaka čast.
1: Pozdrav za sve.
0: Hvala puno Remzo, lijep pozdrav tebi, tvoje porodice. Evo i Španije. Javila se naša porodica Mešić, Remza i Husein. A mi slušamo, evo, Enesa Begovića i Bosana za sve vas.

bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7.

ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a večer.

49.95, raslađivač zraka Homestar 89.95, mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Emisija Izaberi zdravlje. Evo nas, cijenjeni slušalci, na talasima radija Bosanski Petrovac. Nesnosna je vrućina, tako da smo na neki način se morali i rasladiti da bi nastavili dalje. Jako, jako je sparno, jako je vruće u prostorijama, ali evo šta je to je. Emisija Izaberi zdravlje, evo kada govorimo o vrućinama, onda zaista tražimo spas i u hladovini, tražimo spas u tome šta ćemo pojesti i šta ćemo popiti, ali evo jutro smo govorili da nekako se ne može ni po ovim vrućinama ni jesti nešto kalorično. Kada temperature porastu, nema ništa bolje od čaše hladne domaće limunade. Međutim, ako želite isprobati nešto drugačije, recimo tursku limunadu, mogla bi biti prava poslastica. Za razliku od klasične verzije, priprema se od cijelih limuna, pa ima intenzivniji okus, bogatiju aromu i ugodnu citrusnu vodu. Evo šta nam je potrebno da bi se rashladili i da pripremimo ovu tursku limunadu. Za ovaj jednostavni napitak potrebna su vam samo tri osnovna sastojka, to je 4 limuna, 200 grama šećera, 1 litar hladne vode i po želji možete dodati kockice leda, listove mente ili kriške limuna za ukras. Limun prvo dobro operite jer se u ovom receptu koristi i njihova kora. Zatim ih narežite na manje komadiće, uklonite sjemenke i stavite u blender zajedno sa šećerom i malom količinom vode. Sve sastojke kratko izmiješajte pazeći da limun ne nasjeckate previše kako kora ne bi pustila gorčinu. Nakon toga dodajte ostatak vode, promiješajte i procijedite kroz fino cjedilo ili gazu kako biste dobili bistar i osvježavajući napitak. Limunadu dobro hladite u frižideru prije posluživanja. Za razliku od klasične limunade, turska verzija koristi cijeli limun, uključujući koru. Upravo to daje piću intenzivniji miris i bogati okus, zbog čega mnogi tvrde da je aromatičnija od tradicionalne limunade. Važno je samo da limun ne blendate predugo, jer bijeli dio kore i sama kora mogle bi napitak učiniti gorkim. Tursku limunadu najbolje je poslužiti dobro ohlađenu sa puno leda. Odličan izbor za ljetna druženja.

održavanju ravnoteže kalija kisika u jetri. Topla limonada čuva kožu, sprječava nastanak bora i akni. Limun pomaže održavanju zdravlja očiju, pomaže u borbi protiv problema sa očima. Limun sudjeluje u proizvodnji probavnih sokova. Limun pomaže nadomjestiti izgubljene minerale i soli nakon napornog treninga. Evo čuli smo, poštovani cijenjeni slušalci, šta zapravo limun sadrži. Evo, nadamo se da vam je jasno zašto treba da započnete dan sa toplom limunadom. To je ono o čemu smo govorili u nekim od emisija. A evo, mi smo na samom početku pomenuli i limunadu, tu tursku limunadu, gdje se samelje, dakle, cijeli limun sa korom. Dakle, malo nešto drugačije, ali evo svakako okrijepi u ovim vrelim danima. Evo sad na jednu stranu topla limunada, koliko je zapravo zdrava ujutro na tašte kada popijemo, dakle, čaša vode tople, limun iscijeđen i možda malo i meda nije na odmet. Evo, to svakako godi našem zdravlju, a evo sa druge strane, kada kažemo da nas rasladi, onda mislimo na ledenu limunadu iz frižidera, onu o kojoj smo govorili na samom početku. Evo, bilo kako bilo, poštovani i cijenjeni slušalci, ja se nadam da se svakako okrepljujete upravo sa limunadama u ovim vremenima kada je zaista ovih dana jako vruće. Morate paziti da ne pijete naglo iz frižidera, da to bude baš onako prehladno na vaš vruć organizam. To je zaista, da kažemo, i kobno i štetno. Dakle, vodite računa i kada je ovakvo vrijeme o svome zdravlju, jer svakako vam to može naškoditi. Dakle, nikad vrući nemojte piti iz frižidera, sačekajte malo, polako, malo pomiješajte i toplije vode, da to baš ne bude onako da ne dobijemo, ne daj Bože, neki šok. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da ste u nekim zamračenim prostorijama, da pratite naš program, emisiju. Evo, mi vam savjetujemo da unosite što više tečnosti, najbolje je voda, ali evo, kažem, dobro dođe i limunada, ali kažem, opet oprez, vodite računa, nemojte vrući da se napijete onako baš hladno iz frižidera, jer ne daj Bože i to može da bude kobno. Cijenjeni slušalci, mi želimo da vi nama budete zdravi, veseli, čili, dakle, vodite računa svakako, nemojte izlaziti van. Mislim da je na snazi još uvijek narandžasti meteo alarm, ali evo, kako sam i čitala jutros, ako ste nas pratili, meteorolozi najavljuju da će doći malo do zahlađenja, do kiše, tako da evo, ako bude padala kiša, izađite van, uživajte u tome, budite mokri, što bi se reklo, do kože, mokri do kože, jer zaista će nam prijeti. Mislim da će biti dosta njih koji će izaći upravo da budu mokri do kože kada bude padala kiša, da se raslade. Evo, malo smo se i našalili, cijenjeni slušaoci, i pozivamo za vas da ostanete s nama i u nastavku ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokranski Petrovac.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih

drugom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

imena, lica, putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja?

na rubu očaja. Tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tika.

zadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inak je stvarčica od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Jedina kiseonik, ljubav okreću točkove, moto sveto svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak sna, šušte prašina.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za tebe.